0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna viitoare se decide dacă România va avea sau nu un executiv stabil. După depunerea programului de guvernare, luni și marți ar urma să aibă loc audierile miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan. Premierul desemnat declară că își dorește ca votul de investire să aibă loc marți după amiaza. Între timp, delegația agenției Standard & Poor's se află la București pentru discuții cu autoritățile, înaintea deciziei de rating programate pentru 2 octombrie. Fitch a menținut în iulie ratingul suveran, iar Moody's l-a reconfirmat ulterior. România încearcă să scape de o retrogradare la nivelul junk, ceea ce înseamnă nerecomandabil investitorilor. Ascultați Sinteza. Călin Georgescu a fost reținut și apoi eliberat sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia i-ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de 6 milioane de euro în schimbul unei garanții bănești. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și în următoarele săptămâni. Prognoza hidrologilor indică noi scăderi de debite pe Dunăre. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță. În luna septembrie sub nicio formă, abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere în următoarele zile.
0: Cele două reactoare de la Cernavodă asigurau până la un sfert din necesarul de energie. Programul de circulație pe Transalpina se modifică din cauza vremii. Între Rânca și Obârșia Lotrului se circulă între orele 9 și 18 și nu până la ora 20 ca până acum. Drumarii anunță că la peste 1500 de metri sunt ploi, lapoviță și ninsori. Ascultați Sinteza. Prefectul Capitalei propune filtre de poliție pentru a opri arderile ilegale din localitățile de lângă București. Andrei Nistor.
2: Din păcate, toate autoritățile până acum trebuie să făceau un control, cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla să nu se găsea nimic la control. Dar știm foarte bine că calitatea aerului este cum este. Avem senzori, îi putem urmări, adică știm că această problemă există. Atunci trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se află. Iar asta se poate face cu niște filtre 24/7 de poliție.
0: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a cerut prefecților din București și Ilfov instituirea stării de alertă. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura etapizat, iar asociațiile de proprietari vor fi informate în prealabil data la care este programată intervenția, anunță Termoenergetica. Ai ascultat Sinteza, rămâi în continuare la Kiss FM.
3: Așa sună numărul 1.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna viitoare se decide dacă România va avea sau nu un executiv stabil. După depunerea programului de guvernare, luni și marți ar urma să aibă loc audierile miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan. Premierul desemnat declară că își dorește ca votul de investire să aibă loc marți după amiaza. Între timp, delegația agenției Standard & Poor's se află la București pentru discuții cu autoritățile, înaintea deciziei de rating programate pentru 2 octombrie. Fitch a menținut în iulie ratingul suveran, iar Moody's l-a reconfirmat ulterior. România încearcă să scape de o retrogradare la nivelul junk, ceea ce înseamnă nerecomandabil investitorilor. Ascultați Sinteza. Călin Georgescu a fost reținut și apoi eliberat sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia i-ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de 6 milioane de euro în schimbul unei garanții bănești. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și în următoarele săptămâni. Prognoza hidrologilor indică noi scăderi de debite pe Dunăre. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță. În luna septembrie, sub nicio formă, abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere în următoarele zile.
0: Cele două reactoare de la Cernavodă asigurau până la un sfert din necesarul de energie. Programul de circulație pe Transalpina se modifică din cauza vremii. Între Rânca și Obârșia Lotrului se circulă între orele 9 și 18 și nu până la ora 20 ca până acum. Drumarii anunță că la peste 1500 de metri sunt ploi, lapoviță și ninsori. Ascultați Sinteza. Prefectul Capitalei propune filtre de poliție pentru a opri arderile ilegale din localitățile de lângă București. Andrei Nistor.
2: Din păcate, toate autoritățile până acum când se duceau în control, cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control. Dar țin foarte bine, calitatea aerului este cum este. Avem senzori, îi putem urmări, adică știm că această problemă există. Atunci trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se află. Iar asta se poate face cu niște filtre 24/7 de poliție.
0: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a cerut prefecților din București și Ilfov instituirea stării de alertă. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura etapizat, iar asociațiile de proprietari vor fi informate în prealabil data la care este programată intervenția, anunță Termoenergetica. Ai ascultat Sinteza, rămâi în continuare la Kiss FM.

0: obișnuiai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrovertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă.

0: reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Back to the hit.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: par 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Rămâi pe chită!

0: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place, oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
4: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
5: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
5: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
5: Team Building 2.
7: Din 5 octombrie, doar la cinema.
5: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
8: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone.
9: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Back to the hit.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Gojo.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Cificul s-a dus și s-a operat la Biserica Sfântul Anton.
2: Asta de aici și ea, de la Piața Unirii din București.
1: Dă zice lumea că e prima biserică din București. Toți marii domnitori treceau pe acolo. A fost și Nentu Mihăiță Viteazu, a fost și Nentu Costică Brâncoveanu, adică toți se mai duce.
3: Da.
1: Și asta era cea mai veche biserică din București, cel puțin din document. Când a fost marele incendiu în 23 martie, că toată lumea știe, la 1847, de s-a aprins în casa unei boieroaice un copil, s-a jucat cu cribiturile și a dat foc la tot Bucureștiul, Biserica Sfântul Anton ars. Doamne, a făcut acolo și a un semn de sus și a zis: băi, nu se poate să ardă o biserică, luați hramul și icoana Sfântului Anton și mutați-o la biserica de alături, aia din Curtea Veche. Deci de-aia zicem noi că e Biserica Sfântul Anton, dar nu e.
2: Păi hramul, și cum se numea, de fapt?
1: I-a dat hramul. Asta se chema Biserica Curtea Veche.
2: Curtea Veche.
1: Și acum este Curtea Veche, linioară Sfântul Anton.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: distracție.
1: Oriunde, oricând.
2: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
3: O confirmă cifrele.
0: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: weekend la Kiss FM. România,
1: România. În județul Satu Mare, un viceprimar din comuna Vama a fost filmat în timp ce transporta cu scuterul un proiectil de artilerie găsit de muncitori pe un șantier. În loc să anunțe imediat autoritățile, spicuind din Digi24.ro, edilul a zis: lasă-mă că-l iau eu.
2: Eu
1: de-aia sunt viceprimar azi, nu stau aici degeaba.
3: M-a firunos și-o caut.
1: A luat obuzul în mâna stângă și în timp ce cu dreapta mergea pe scuter, s-a dus la cel mai apropiat post de poliție.
2: Cu
1: obuzul în mână.
2: În mână.
1: Vorba lui Cipic a zis:
2: Obuzul meu.
1: Polițistul local și-a făcut cruce cu ambele mâini. Când a zis: maestre, lasă-l jos că reface geraș.
2: Încet, lasă-l jos încet.
1: Da, vezi berzelele de sus din cui, dar ca ele ajunge. Lasă-l, ce ai acolo, un obuz. A fost surprins în imagini video potrivit presei locale, în timp ce circula pe un scuter în trafic, ținând în mână stângă un obiect. Ce pare a fi un proiectil de artilerie? El s-a dus direct. Știți, e ăla băiacul faimos, a zis: bă, nebunule, și dacă-l scăpa aici, lasă-mă că mai găseam altul, zici.
2: Da,
1: mai găseam noi unul. În loc să anunțe imediat pompierii sau să apeleze numărul de urgență 112, edilul a zis cu pieptul gol: îl duc. Că într-un tricou a decis să transporte personal muniția până la cel mai apropiat post de poliție. Ulterior, autoritățile au fost alertate, iar echipele de la ISO au venit repede ca să ia bombardeaua. A zis: era de calibru mai mititel, de 75 de milimetri, cel mai probabil rămas din perioada celui de-al doilea război mondial, dar era activ.
2: Doar jumătate de cartier rădea. Atât, nu chiar pe tot.
1: Se cum a zburat bunica, așa zboară rândunica.
2: Doamne. Eu în locul lui l-aș fi chemat și pe prietenul domn Vaslui, sau de unde era?
1: Cu drona.
2: Cu drona.
1: Cu firili.
2: Da, pentru că unul cu altul dezamorsau ei cumva.
3: Și ce echipă faci, bă?
1: Da, șeful de post și când l-a văzut a zis: hai să nu dăm noroc, el vrea să schimbe obuzul să poată dea și noroc. Nu, lasă-mă, multă toți! Stai înainte, culcat! S-au aruncat toți. Intrați, vă rog frumos, pe site-urile de știri și căutați știrea: obuz transportat cu scuterul până la poliție în Satu Mare.
2: Și poza frumoasă,
1: și poza cu el mergând cu scuterul.
2: Între mașini, măi.
1: Zice primarul: o doamnă cu niște pungi în stânga. Punchiule, ce ai acolo? Un obuz de laimii, că mă duc să-l duc la...
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurș polonez Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
8: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault.

0: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
6: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
9: Vodafone.
10: Back to the music.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Astăzi, fix astăzi, a picat ziua în care iubim broccoli.
2: Tu ai văzut pe YouTube, intră pe tip-topurile astea ale voastre, cum face un copil mic când îi dai broccoli, scui pe tot și pe cameră și pe măsa și pe landou, pe căruț. Ați văzut vreodată vreun copil cu bucurie în suflet să mănânce broccoli?
1: Auzi, nu vrei să-i întrebăm pe copilași dacă tot sunt într-o așa? Care e leguma lor preferată și care nu e?
2: Care este leguma voastră preferată și de ce micii?
3: Nu am pata lângă mine, dar crede-mă, când vede broccoli, e cea mai fericită.
1: Ia de aici. Ia de aici.
2: Știți de ce nu este lângă noastră? Pentru că este la coadă la obor, la mici. De aia. Acolo o găsiți.
4: Mie îmi place broccoliul. Sunt Ana din Iași.
1: Ia uzi, Iași.
2: Dă-o pe mami la telefon.
5: Leguma mea preferată este morcovul.
6: Ia uzi. Bravo! Bravo!
2: Primul răspuns cu adevărat corect pe ziua asta, sau semi-corect.
6: Și ce îți place morcovul? Morcoviorul?
2: Nu.
1: Uie, pune?
4: Și leguma mea preferată este castravetele și cartofi.
2: Bun, ok, ce? Băi. Pe ce, Maria? Sau lângă ce?
6: O forcezi, în ce? Tragi de ea, deci, așa, okay.
1: Cartoful ăla lângă ce stă? Da, avem garnitură, avem salată, dar lipsește ceva, nu?
2: Copii care nu mai știu să aibă copilărie.
4: Mai departe. Leguma mea preferată
1: așa.
4: Da.
1: Este... Țineți-vă bine.
4: Cartof.
1: Bravo!
4: Leguma mea preferată este castravete și gumici. Vă pup, vă pup,
2: bravo,
4: vă pup,
2: mare, bă, ce vă pup, asta înseamnă să fii alături de mine, bă, sufletul meu, bravo, bă. Mă speriasem,
4: bă, să ne sună. Broccoli îmi place să sară.
6: Mătăline, pierzi meciul ăsta.
4: Bună dimineața.
6: De tricou jos.
4: Leguma mea preferată este broccoli.
1: Mă, s-a notat, am zis.
6: Jos tricou, hai, despuierea.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera J de la jamon. Hamon.
3: A făcut noi, Cătălin...
2: Jeleu, jeleu, că noi numai la mâncare ne e gândul. Semn sau reper pus într-un anumit loc pentru a indica o direcție, o limită sau un punct important.
4: Ar fi jalon?
2: Ar fi perfect, bravo! Mic obiect, adesea rotund, folosit ca înlocuitor pentru bani sau ca bilet de acces într-un anumit loc. Perfect, perfect! Animal, de obicei sălbatic, privit ca fiind necunoscut sau neîmblânzit, mai ales în povestirile vechi.
5: Ai suflet de...
4: Păi să mă încurc eu, Corina. Încurcă-mă, Corina.
3: Să te încurc eu. Ultimele litere sunt vină. Am o vină. Da? Și pui în față un...
4: Și
3: vină? Bravo! Nici n-am terminat, mă, de bravo, descompus
2: bravo,
3: cuvântul.
2: Bravo. Nici n-a apucat să descompună cuvântul.
5: Da, dar viitoare să-i zici pe litere, Corina, da. Cred că e mai simplu și mai simplu.
3: Ce vrei, măi, am zis vină, mă, Cipriene, dacă nu l-am încurcat așa, e...
2: Mai departe. Întrebarea numărul 4. Pălărie bărbătească înaltă și rigidă, purtată mai ales în trecut. Ai coștit în filme.
5: În cântece.
4: Mă
2: franceză Jobin. Deci în românește e?
4: Jobin?
2: Asta aia e! Canal prin care se scurge apa de ploaie de pe acoperișul unei case.
3: Aia e, bravo!
2: Haină scurtă, de obicei cu fermoar sau nasturi, purtată peste alte haine. Acu, când a venit toamna, iei pe tine o?
4: Jachetă.
2: Asta e. Grup de persoane care ascultă un caz sau analizează o competiție pentru a lua o decizie.
4: Turiu.
3: Bravo!
2: Bravo! 90 de cocostârci plecare spre tine. Bravo, Matei!
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
12: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
13: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
12: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
13: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
12: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
14: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
15: Continuați înainte!
14: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
16: Kiss FM.
17: Urmează

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
0: De dimineață, până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17, cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss în weekend la Kiss FM.
1: O femeie din Australia s-a rătăcit în pădure și a reușit să supraviețuiască 5 zile cu acadele și cu o sticlă de vin. Lillian a luat-o pe un drum greșit încercând să ajungă la barașul.
2: Cred că a luat-o pe un drum greșit.
3: Da.
1: După ce a ajuns într-o fundătură, mașina i-a rămas blocată în timp ce încerca să întoarcă. La revedere! Pentru că în zonă nu exista semnal de telefonie la mobilă, nu a putut să ceară ajutor. La revedere! Poliția a început să o caute la rugămintea familiei care nu a reușit să dea de Lillian. Da. În momentul în care a fost găsită, nu s-a putut vorbi cu dumneavoastră. Da, după aia a ajuns-o, a spălat-o, a făcut spălătoare macale și a făcut-o ca nou.
2: Pe semne că nu-i plăcea vinul sec. Dar dacă am uia cu macadele un pic, așa treabă.
1: Eu și văd degustând ca hamonul, băgau aca de antin, nu-i plăcea gustul ăla de căpșuri. Eu nu-mi dau seama dacă eu știi de tristă sau fericită să rămâi cu o sticlă de carmol în pădure. Nu-mi dau seama.
3: E o știre veselă. Mie mi se pare o știre veselă pentru că, uite, noi femeile supraviețuim în orice condiții pentru că noi suntem niște supraviețuitoare. Punct.
1: Corect, punct și atât.
3: Aleluia.
2: Voi dacă ar fi să pățiți o chestie de genul ăsta, să rămâneți undeva izolați, care ar fi alea două produse pe care v-ați dori să le aveți la voi?
4: Eu aș supraviețui foarte bine cu mango. Și cărți.
1: Șorbă de mango, mici din mango.
2: Toți
1: orice cotlet
2: mango.
1: De știi ce ceafă de mango iese? Dacă e mango mare.
5: Obiectul 1, Kiss FM-ul. Obiectul 2, o apă neagră. Să-l cinstesc pe oprișan.
1: Păi stai mă, tată, și eu rămân pe insulă pe acolo cu mata.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: în weekend la Kiss FM.
1: Voi ce înțelegeți, mă, din versurile astea?
2: Deci, ia, fiți o fază, ia. Deci, luați și notați.
1: Plângeam când îi vedeam împreună, plângeam când îi vedeam ținându-se de mână, plângeam când îi vedeam întâmplător și nu știam că plâng de dorul lor.
3: Așa. Bun. Apasă ambreiajul până la,
1: da,
3: până la
1: da. A luat-o la cheie. Stai puțin că și urmează, că aici voiam să ajung.
3: Așa.
1: Iubeam și eu când vad-o eu căprui. Deci ochii se țineau de mână și îi vedeam împreună, deci n-avea strabism.
3: Ia-i microfonul, Cipicu.
4: Ce puțin,
3: mă?
1: Ce, mă, că mă frământă versurile astea, mă frământă din copilărie. Voi ce înțelegeți de aici?
2: Dar și enervat un pic. Păi... Bea un pic apă.
3: Deci ochii se țineau de mână.
1: Păi asta, eu asta înțeleg. Că ochii se țineau împreună de mână.
2: Nu s-a mai dat un interviu, nu s-a mai dat o preselecție.
1: Ea plângea când îi vedea pe ochi ținându-se de mână și îi vedea împreună, adică îi vedea împreună drepți, că dacă îi vedea împreună
2: mai... Dar piesa asta e mai veche, adică tu de atunci ai dilema.
1: Cu dragostea mi-a venit Valentin,
3: înțelegi? Cipicu, o melodie lungă, rău.
2: Am una de 2 minute jumate, e ok.
3: E mică, e mică.
1: Ce înțelegeți voi de aici?
3: Nu tăia, lasă să se facă de râs până la...
1: Ochii...
3: Da, de zi, Corina.
1: Deci ochii erau, când ea plângea, când îi vedea pe cei doi ochi ai lui împreună, adică el avea strabism și plângea de mână.
3: Și pisune la 112, dar fără să te vadă. Las puțin-o de vorbă. Zic, Corina, deci...
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Tu te-ai declarat fan Depeche Mode.
3: Da.
2: Corina,
3: ce vă
2: fan?
4: Eu eram
2: Roxette, ceva.
4: Mi-a plăcut mult și Roxette, dar eu aveam camera tapetată.
2: Așa.
4: V-am mai povestit cu Michael Jackson.
2: Eu am avut și Michael și Depeche. Da. Am câteva trupe.
4: Mai... Zine, Teo vine din anii 2000 încoa.
3: Mai
4: eu sunt cu Coldplay.
2: Printre ascultătorii Kiss FM în acest moment, ați avut trupe, formații, artiști preferați, evident, în adolescența voastră.
5: Da, am fost fan Michael Jackson, cu postere pe pereți, cu mănuși tăiate, dar cel mai drăguț, uitându-mă acum în urmă, mi s-a părut cum mi-am tăiat eu o șuviță de păr de undeva de prin spate, care era mai lungă, și mi-am lipit-o cu preandes de breton, ca să am lui Michael Jackson.
2: Incredibil! În 2009 am auzit la radio că a încetat din viață Michael Jackson. M-a bufnit plânsul pentru că eu credeam că era mort deja.
6: Eram fan Prodigy, Backstreet Boys și No Mercy.
2: Parcă o și auto, mama e. Vorba aia care zicea, mamă, cu demonul ăsta, tu rupesc cum arată, dar are nici păr în cap, arată ca un sap. Sataniști ăștia.
7: Am fost fan Depeche Mode. Și acum ascultă mașină.
3: Asta oprișene, Modern Talking, corect. Cu ei am început, cu ei am debutat, adică cu ei, că până s-a ajuns la Depeche.
4: Albino și Romina.
3: Albina și Romano, Modern Talking.
0: Deschis în weekend. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
14: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
2: 2%.
1: Și acum?
2: 4%.
1: Vedeți dublu.
2: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
1: Mai citim un rând?
2: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: de dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
10: Back to it.

0: weekend la Kiss FM.
1: E ziua internațională a ciudaților astăzi.
2: A patra oră, știți, la mulți ani.
1: Le mai spunem tuturor, care e ciudățenia ta pe care oamenii normal nu înțeleg, dar pe care tu o vezi ca făcându-te special?
2: Nu am luat niciodată pastile cu apă.
3: Până dar la vârsta asta.
2: Numai cu apă cu întuneric.
3: Niciodată. Am crezut că le înghiți așa pe sec.
2: Nu. Păi de ce nu ziceți de ciudățenii?
3: Dar eu am zis. Mie mereu frig. Eu, colegii mei știu, eu vară, iarnă sunt cu ceva, un hanorac pe mine.
1: Încerc să-mi dau seama care ar fi pe primul loc, că la mine e un top.
2: Sunt multe, da?
3: Începe cu guacamole, de exemplu.
1: Da. Asta nu e o ciudățenie, Cori.
2: Nu. Mă rog. Ai prieten imaginar, vorbești cu cineva?
1: Apar, da. Îi mai chem eu, adică.
3: Ciprian vorbește și singur. Mă rog, e cu mine în mașină, dar el vorbește cu altcineva, cu un prieten de-al lui. Pentru că nu mi se adresează mie.
1: Păi ce, că vorbesc cu dumneavoastră, cu tine?
2: Da.
3: Când?
2: Ce bine că zice tot timpul, noi, Ciprian,
3: noi, Dinu. Ciprian, da. Și vorbește și fiindcă e surd, pentru că el e om de radio de atâția ani, vorbește și tare. Și eu îi mai zic din când în când, dar ce, Doamne, iartă-mă, țipi așa, vorbește mai încet, băiatule, că mă dor urechile.
2: Ia, oamenii ce zice?
1: Hai să auzim, ia.
4: Mă număr dintre acele persoane care nu vreau cartofii prăjiți cu miere.
3: Doamne.
4: Deci, dacă ar fi prăjit, să fie și sărat. Deci, sare cu dulce, sărat cu dulce. Să aveți o zi frumoasă.
2: Ok.
3: Bine, okay. Dacă stau să mă gândesc...
1: Semnat, da.
3: Stai puțin, că dacă stau să mă gândesc, acum îmi vin și mie foarte multe ciudățenii, dar involuntare.
1: Păi da.
3: Noi când eram mici, cum erau frigănelele? Ce erau ca acum, cu lapte, cu așa?
1: Nu.
3: Frigăneaua se făcea din apă cu zahăr și se prăjea așa un pic. Înțelegi?
5: Pentru mine cel mai frumos tablou este un tablou cu ceață, fond de moarte pe jos și croncănit de ciori. Repet, mi se spune Bacovia, pe locul 2, ca și fenomene meteo, pentru mine este ceața, urmată de tunete și fulgere, așa că eu nu mă consider ciudată, dar oamenii se uită un pic scârși la mine.
3: Oare de ce?
2: Oare de ce credeți că mi se spune plus 18?
1: N-ai cum.
3: Sunteți o bucurie,
2: nu,
3: doamnă.
2: Este ok. Adică,
1: da, s-a luminat camera.
2: Care crocăne și... Noi am făcut liniște tot. Și oricare crocăne și frunze moarte e foarte
3: ok. Sunt atât de fericită, înțelegi?
6: Da. Mie nu-mi place să pun ceasul la fix, la și jumate. Nu, frate, la și 3 minute, la și 42.
2: E ok.
6: E ciudățenie, cred că așa zice lumea. Da?
3: Sunteți normală. Și
2: da, la cât te-ai trezit? La și 4 minute. E ok. Nu, doamnă, cum să fie, doamnă?
3: Bună dimineața. Eu mănânc sarmale cu varză cu muștar. Zi tu, Cătălin Oprișan, exprimă-te tu aici.
2: Nu cred că ești ciudat. Eu zic că nu e o...
0: Deschis în weekend.

0: în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Voi după o anumită vârstă vă mai dați în leagă? Vă mai astea?
3: Eu m-am dat în numai în cap și scria maxim 100 de kg. Eu m-aș mai fi dat în lebede, în alea, dar...
2: Sau doi lebede. Au
3: căzut într-o parte. A fost la turci, la poporul turc, frate și prieteni. Și când m-am suit pe topogarul ăla, am urcat 4 etaje jumate. Am fost singurul dobitoc din istoria acelui topogan care a coborât în timp ce 400 de copii urcau. Ei erau toți cu dițisorii sparte, așa, și urcau și bucuros. Erau toți, și oprișar pe lângă margine, pentru că eu având 110, nefeliat, când am ajuns acolo sus, mi-a arătat domnul că 90, maximum 100 este. Și a zis, unchiule, dacă vrei să zbor, să te pulverizezi. Și am luat-o ușor, 4 etaje, l-am lăsat pe șoșoiul din dotare să se dea el, s-a dat de 480 de ori și eu am coborât ușor pe lângă mantinel în timp ce niște copilași cu dințișorii necrescuți încă în gură urcau și eu eram singurul pe pleacă de cobora.
2: Voiam, da, neapărat, îmi doream, așa, știi, eram, mă, n-o fi nasol să mă urc într-un tobogan acum, dar mor după copil. Da. Și cum să mă dau jos de acolo?
3: Am mai dus încă o dată apoi aici, în București, unde am găsit, să le dea Dumnezeu sănătate, cu 120, deci nu aveam niciun fel de problemă la 110. M-a urcat fiul, el s-a dat, după care domnul acela mi-a zis, poftiți. Când m-am uitat de acolo, de unde eram din afara Bucureștiului, vedeam blocul iugoslav de 17 etaje. Și am zis, frate, unde sunt dacă vă blocuie el?
2: Să face rău.
3: Nu contează asta, când să decolez, îi scria gaura neagră, nu se vedea nimic în el, era întuneric beznă, și scrie acolo, persoane suferite de inimă, vă rugăm să nu vă dați. Zic, cum cobor iarăși în cobor și m-am dat. După mine s-a închis, pentru că am scos toată apa din bazin.
2: Nu știu că a fost și o știre, dar n-a dat numele.
3: Da. O orcă sinucigaș. Eu când intru, că eram copilaș, când să dau, să opresc în apa aia jos. Eu am zburat în grătarul de mici când am ieșit, m-am dus.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
9: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
10: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact! Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi eul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
15: Renault. Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
16: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
17: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
18: Rămâi pe Kiss

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place, oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
6: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
7: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
9: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
10: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Back to the music.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Citesc de pe ziare.com coduri secrete pe care fiecare femeie ar trebui să le folosească pentru a menține interesul unui bărbat. Dacă te simți în mod constant deranjată de situație și încerci cu disperare să-i menții viu interesul față de tine, este posibil să-l îndepărtezi și mai mult.
3: Carbocim, voi pentru femeia din tine.
2: Acceptă-ți latura de zeiță.
4: Latura sau lătura? Latura.
2: Nu-l mai trata ca pe un premiu. Pe hândrălău, pune din nou accentul pe tine. Să știi că ești plină de iubire și de dăruit.
3: Da, adică... să vede uneori că sunt plină de...
2: În fiecare dimineață în oglindă, zice așa: sunt o zeiță, merit un zeu. Sunt o zeiță, de trei ori, merit un zeu.
4: Sunt o zeiță, merit un zeu.
3: Te-ai lepădat de Santa?
2: Stai puțin să zică și tipica.
4: Și noi tot zeiță?
3: Păi nu mă, și noi tot zeiță, că voi am
2: zis. Da, păi și voi sunteți o
3: zeiță.
2: Hai, 1, 2, 3 și...
4: Sunt o zeiță, merit
3: de Satan.
2: Sunt o zeiță.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7 e deschis

0: peste 2 milioane de oameni.
1: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

Bine la Kiss FM. Hai, bună dimineața, bună ziua, bună seara, dar nici nu contează ce e, important e să fie bună. Cristina, ce sunt, ne auzim și astăzi. Chestie care mă bucură maxim împreună până la ora 1, cu mesaje pe WhatsApp, cu muzică bună, cu tot ce trebuie. 0722 20 60 20. Unde ești tu, e Kiss FM, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Chiar acum Topic, Becky G, Sorry Papi, bine v-am regăsit. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro. Pentru cei peste 18 ani.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26 de lei, 39 kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și smontez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: 3, 2, 1, 2!
12: Acum ești de neoprit.
13: Doar tu
12: și 42 de kilometri în față.
13: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
12: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la

0: Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com. Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
1: Doar în acest weekend, la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Back to the hits.

noaptea. Până atunci ne bucurăm de mesaje pe WhatsApp. Da? Okay. Emma, noaptea. 0722 20 60 20. Vă salutăm din Franța, din Lyon, de pe vasul de croazieră. Ceva frumos, sunteți cei mai tari. Dar chiar se aude că se fim pe vasul de croazieră foarte tare. Neața, vă ascult de la servici, din Italia. Spor la treabă, dacă sunteți la muncă, dacă sunteți la relaxare. Știu, Kiss FM ajută. E greu, dar Kiss FM ajută, asta e clar. Imediat, da, muzică, am promis muzică, aducem Andia, aș fi iubit-o. Rămâneți cu mine, rămâneți bine.

0: aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
6: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
5: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
6: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
9: 2%.
8: Și acum?
9: 4%.
8: Vedeți dublu.
9: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
8: Mai citim un rând?
9: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hill.

Finlandia, aș fi iubit-o la Kiss FM. 0722 20 60 20. Unde ești tu, e Kiss FM. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Bună din Austria, Wörterse. Vă ascult cu mult drag. Avem și un peisaj foarte frumos. Ia uite, doamne, ce aș vrea și o să fiu pe terasuca asta. Dar suntem aici, suntem în studioul din București și treaba asta mă bucură maxim. Ne bucurăm de muzică. Acum aduc pentru voi Stray Kids, This and That. Cristina și sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

back la Kiss FM și uite așa intrăm în cea de-a doua oră de program. Împreună până la ora 13 cu mesaje, cu muzică, absolut tot ce trebuie ca această zi de duminică să fie un pic mai ușor de gestionat. Și dacă tot e cu muzică, hai să fie cu energie de la Alex Velea, Carnaval, chiar acum. Bine v-am regăsit, Cristi Neacșu sunt, rămâneți cu mine, că

Soul, Give It Up To Me la Kiss FM. Tot împreună suntem, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare, ascult Kiss FM din Moimești și fac clătite, dacă mai rămân. Noi primim, doar zic, 0722 20 60 20. Unde ești tu, e Kiss FM. Mesajele sunt binevenite pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne bucurăm de muzică și de ziua asta de duminică. De ce nu? Imediat Shakira, Burna Boy, Dai Dai, Cristina, ce sunt? Rămâneți cu mine.

0: bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe

0: jumătate de Ibănești, un munte de gust.
1: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14,99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
5: 2%.
4: Și acum?
5: 4%.
4: Vedeți dublu.
5: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
5: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
2: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
1: Povești ascunse în tablouri.
2: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgita actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
0: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
7: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.

0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu. S-a dus un an de mandat, micușoare, melucușoare,
2: ca mercul te-ai mișcat. Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce există! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: Back to the hit.

ceva drăguț. Florian Rus, Holy Moly, atâtea inimi la Kiss FM. 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Salutări din Belgia, mulțumim mult de tot. Bună Kiss, vă ascultăm cu drag din Comuna Cetățeni. Beau cafea în curte, la umbra viei plină de struguri. Deși pentru următoarele câteva zile nu știu dacă mai vreau să mai văd struguri, mai ales că mi-am rupt spatele săptămâna trecută. Dar e ok. Ne bucurăm de muzică, mesajele voastre sunt binevenite în continuare. Imediat și din Tyler Zara Larson. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP!
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Bun. Tot nu stau asta.
1: Deci care-i faza?
2: Cu Victor ce?
1: O să avem un copil.
3: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
4: Un weekend la mare.
3: O noapte care schimbă totul. Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie. Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
5: Vin cu noi la nuntă?
3: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
4: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI!
8: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial. Luni, 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
10: Sunt DJ Young
11: și eu sunt Olix.
12: Kiss FM.
13: Kiss FM.
14: Cu DJ Young și Olix.
4: Maria Popa și DJ Josie
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem, le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.

Laila, Sara Larson și Did It Again la Kiss FM. 0722 20 60 20, e numărul de WhatsApp pe care așteptăm mesajele voastre. Salutare Kiss FM, vă ascultăm din Germania, în drum spre Bremen. Salutări din partea băieților, spor la treabă băieți, drum bun. Vă mulțumim mult de tot pentru mesaj. Unde ești tu? E Kiss FM, atât de simplu. Mesaje binevenite pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vorbiți? De unde ne ascultați? Chiar acum Mario Fresh, Renato, Necesar. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: KSFM!
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Ce bine sună. Am intrat în ultima oră de program împreună până la ora 13. Unde ești tu? E Kiss FM. Mesaje binevenite pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Citim imediat. Ne bucurăm de muzică. Piesă nou-nouță acum, Raluca, Fady, Body on Me. Bine v-am regăsit. Rămâneți cu mine. Că rămâneți bine.
1: Put your

Antonia Marabula, Kiss FM, 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp pe care așteptăm mesajele voastre. Bună, vă ascult din bucătărie, pun castraveți la murat, bun, bun, așa. Suntem întrebați și dacă astăzi nu dăm piese cu pupic. Nu, astăzi nu dăm piese cu pupic, dar de mâine campania revine, așa că stați cu ochii și cu urechile pe Kiss FM, da? Până atunci, promit că nu dau pupici astăzi, nu-s chiar genul ăla de om. Imediat, DJ Gogea, Jason

0: februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
11: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
10: Wow, ăsta e bullying.
12: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
13: De data asta, peste graniță.
14: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
12: Mai multă competiție,
13: mai puțin echilibru emoțional.
12: Team Building 2,
13: din 5 octombrie, doar la cinema.
12: Recomandat de Kiss FM.
15: Nu și de HR.
16: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
17: Vibe de super weekend.

Reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii, avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe vibe de București la București Mall. Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the music.

DJ Gogea, Jason Derulo, Michico la Kiss FM, tot împreună, tot cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Te ascultăm de la muncă. Ia uite, se pune șapă. Dani, mulțumim mult de tot, spor la treabă. Știu, e greu și cu munca asta și înțeleg, dar suntem împreună, da. Și dacă sunteți la relaxare, vă însoțesc acolo. Orice ar fi, ne bucurăm de muzică. Unde ești tu, e Kiss FM. Mesajele sunt în continuare binevenite. Aduc pentru voi Costi, Adrian și Aguna, Benzol, Solo Tu, Cristina Acșu sunt. Rămâneți cu mine, rămâneți bine.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Televiziunea la Superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Ai auzit?
8: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
11: Ia de la Delaco!
12: Iar stai pe social media?
13: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
14: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espressor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball, urmărit de două fane înfocate, se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania, hidratat de Aqua Carbatica.
8: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic.
9: Kiss for Kids.
6: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
9: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
9: Câștigi sute de euro.
6: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Back to the music.

acolo, tu la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, ne auzim săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică, de la 10 la 1, tot așa, pentru noi ediții de emisiune. Unde ești tu, Kiss FM, și îți mulțumesc că ești alături de noi. Dacă n-am apucat să citesc mesajele, îmi cer scuze, dar le aștept pe Instagram, NeacșuQ. Aștept acolo, puteți să vorbim în continuu, da? Nu e niciun fel de problemă. Pe final de program, Irina Rimes, există, vă pup nelimitat, pe săptămâna viitoare, pa, pa! Exact.

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
0: Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, dar ce mai faceți? Sper că totul este ok, sunt Cristi Nițu și începem o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri și trecem direct la treabă cu piesa de pe locul 40, Hugel,

0: piesele virale în acest moment din topul nostru. Continuăm cu piesa de pe 35, imediat la Kiss FM, în Top 40 Kiss and Dance, Never Dull, Upside Down.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 lei kilogramul. Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul.

0: renderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
0: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
5: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
4: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
5: Eu am fost, el n-a venit.
4: Mulțumesc.
5: Și eu.
6: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Hello, sunt Cristian.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: dezvoltare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro. Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Stai!
4: 42 de kilometri, o singură echipă.
5: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
4: Împreună ajungeți la finish.
5: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
4: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
5: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
4: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de E.ON.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hit.

0: Enrique Kiss and Dance, topul celor mai tari, 40 de piese dance remixuri și urmează propunerea pentru ediția de săptămâna viitoare. A Loner, Back to Yours.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: asta piesa lor este pe locul 33. Vă amintesc că acum ceva vreme, timp de 3 săptămâni, a fost pe prima poziție. Nu ne oprim, urcăm imediat pe locul 32 cu Bob Sinclair și Kaiza. Ascultăm I Can Wait la Kiss FM.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
10: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
12: 2%.
11: Și acum?
12: 4%.
11: Vedeți dublu.
12: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
11: Mai citim un rând?
12: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
13: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
14: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
15: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri cursuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Carrefour prezintă

pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
0: Back to the music.
2: Îi auzi?
3: Sunt ascultătorii Kiss FM
4: și sunt cei mai mulți din România.
0: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM. Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

Sunny James și Ryan Marciano, I Wonder. Săptămâna trecută această piesă era la noi în top, hit fresh, new entry. Azi urcă de pe 31 pe 27, iar pe locul 26 chiar acum doi francezi.

0: Roma.
1: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
2: Number 23.

0: The Motans, am ascultat Ține-mă minte, un remix produs de Pado N. Belu, este azi pe locul 23 în coborâre de pe 21, iar pe locul 22 imediat mă întorc alături de voi. Hai că am făcut și o rimă cu Teo Rău și Domino. Nu ajung acasă.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
4: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
5: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Noi te sunăm.
3: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
4: ai câștigat.
3: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
4: Kiss for Kiss.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
9: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
14: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Soundcheck, soundcheck, check, soundcheck. Hello, hello, sunt Cristi Nițu. Top 40 Kiss and Dance revine imediat. Rămâi pe Kiss FM până la number 1. La number 1.
17: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
18: În premieră la București, trupa Altin Gân
19: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
18: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
19: Bilete exclusiv pe getin.ro.
20: A început un nou sezon Art Safari.
21: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
20: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
21: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
20: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
21: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
20: Hai și tu în Amzei 13 în București.
21: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
22: Back to School începe în Destiny Park.
0: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
22: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
22: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
23: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buze și de Taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buze și Taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
24: Alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
25: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
24: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
25: Ne vedem în tribune!
26: Back to the hits!

0: 16 pentru Axel Cooper și Olivia Adams, Brand New Day.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
15: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
16: Andreea Bostărică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
17: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
16: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma

0: sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
4: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
5: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
4: Ne vedem în tribune!
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcup, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcup, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the hit. Se aude tare.
10: Se vede și în cifre.
11: Kiss FM este cel mai ascultat post

găsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, în continuare pentru voi în direct din studioul Kiss FM cu Top 40 Kiss and Dance, unde Axel Cooper și Olivia Adams cu Brand New Day urcă de pe 18 pe locul 16, iar acum mergem pe 15 pentru Yuna Tas featuring Daddy DJ. Ascultăm Flips.

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 14.

0: pentru că suntem în Top 40 Kiss and Dance, vom asculta remixul.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchete de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
4: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
3: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
4: Eu am fost, el n-a venit.
3: Mulțumesc.
4: Și eu.
5: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce există! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nef!
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Kiss FM. Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: Getin.ro. Maria Boba și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Mirage. Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
1: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
0: Povești ascunse în tablouri.
1: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
6: Vodafone.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Back to the music.
10: Yo, Dance Nation. Pay attention. This is Top 40 Kiss and Dance.
11: Number 7.

0: Top 40 Kiss and Dance.
1: We'll be right back.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Când alegi certificat ceramic de la Köber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.köber.ro. Köber prețuiește fiecare colț de casă.
4: Bun, e tot nu stă asta.
5: Deci care-i faza?
4: Cu Victor ce?
5: O să avem un copil.
6: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare.
8: O noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. Trei zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
9: Vii cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback?

0: 24 de ore din 24, în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Check this out, boy. Hey, salutare, rămâi pe Kiss FM și imediat urcăm pe podium în Top 40 Kiss and Dance.
3: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Maria Popa și DJ Josie
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Ghervan, Mădălina Borș și Oana Dragne.
9: Detalii și bilete pe restaurante Elisabeta.
10: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
11: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
12: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
13: Vodafone.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

Remixul hitului Mor după tine, Lazy Ed și Joe, locul 4 în urcare săptămâna aceasta în Top 40 Kiss and Dance. Și mergem acum pe podium, locul 3 adjudecat exact ca săptămâna trecută, deci staționare pentru Hugel, Ultra Nate și Imael Angel. Ați ghicit Moving to the Sun.

Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza. Timp de 3 săptămâni această piesă a fost pe prima poziție, azi coboară pe locul 2, deci avem un nou hit number 1. Imediat facem o scurtă recapitulare, iar apoi pe prima poziție pentru prima dată Morandi, Miss Kelly. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și până data viitoare când ne auzim la radio, sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și vă aștept la mine pe Instagram. Cristi Pugniț, o zi frumoasă în continuare. Bye bye, ciao. Number 10. Number 9. The night is young. Number 8. This week.

0: numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1.
3: Ești tu, e Kiss FM.

Acum, puteți să mă faceți bătrân, puteți să-mi ziceți ce vreți voi, dar piese ca asta, băi frate, nu se mai fac. Adică piesa așa care să fie pur și simplu happy, să ne bucurăm de muzică, să ne bucurăm că ascultăm piesa asta și să zâmbim pur și simplu, așa, light. Da, salut, bine v-am găsit, Dan Fințescu sunt, începe Hai Să Weekend, vă doresc o duminică genială împreună cu Kiss FM. Avem topic cu Becky G, Sorry Papi, pe Kiss FM.

0: Și cu aceasta am încheiat ora de geografie. Mâine o să avem extemporal, stați liniștiți, o să vă rog frumos să mi-aduceți aminte cu ce rimează fiecare oraș dintr-o listă pe care o să le... Nu, glumesc, evident, mai ales că eu mâine nu vin la radio. Așa că ce pot să vă zic e că luăm acum o scurtă pauză, avem Meduza cu James Carter și Ellie Duhek, plus Fastboy Bad Memories pe Kiss FM.
1: Pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă 100 de euro!
1: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kids!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru

0: oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
5: 3, 2, 1, 2!
6: Acum ești de neoprit.
7: Doar tu și 2,5 km în față.
6: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
7: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
6: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
7: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
8: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.

genul ăla de la Alina Eremia și Puia pe Kiss FM. Eu vă doresc să aveți genul ăla de duminică în care să faceți fix ce vreți voi. Să vă fie lene dacă vreți să vă fie lene, sau să fiți activi, să faceți reparații prin casă, sau să faceți revoluții, redecorări și alte lucruri, sau să vă vedeți cu prietenii, sau să citiți cartea aia pe care a cărei citire o tot amânați, sau pur și simplu să vă plimbați pe stradă cu căștile în urechi și cu Kiss FM împreună cu voi. Și să vă uitați la toamnă, că și asta e soluție. Ce vă doresc eu este să aveți genul ăla de duminică de vă face pe voi fericiți. Swim cu BTS după o scurtă pauză. Yeah!

0: pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
7: Brico! Puși pe treabă împreună!
8: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!
9: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: de dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
2: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM.
6: Cu DJ Young și Olix.
0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: 3, 2, 1, 2.
8: Acum ești de neoprit.
9: Doar tu
8: și 42 de kilometri în față.
9: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
8: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
9: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
8: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
10: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
11: Vodafone. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Back to the hits.

Swim și BTS pe Kiss FM. Recunosc cu mâna pe inimă că mie îmi place foarte mult să merg la not. Fac treaba asta ori de câte ori am timp și ca să vedeți cât de mult timp am, eu nu am mai fost la not din august. Da. Și m-am uitat în calendar și îmi dau seama că nu e bine. Dar, na, asta e viața și e o etapă extrem de aglomerată. O să treacă și ea sau o să învăț eu cumva să trăiesc cu programul ăsta.

Jennifer Lopez și Maluma Party pe Kiss FM. Nu știu dacă ați văzut, a fost o prezentare de modă la Milano, nu mă prea pricep, dar parcă era la Gucci. Băi frate, deci ce vedete au fost acolo și din punctul meu de vedere, cea mai șmecheră, bine, o să mă bată nevastă mea că pentru ea cea mai șmecheră e Alicia Keys, care a cântat acolo de mamă, mamă. E așa e, dar pentru mine cea mai șmecheră a fost Jennifer Lopez. Băi, a dansat, s-a plimbat cu o dezinvoltură extraordinar. Deci mie J-Lo la atitudine mi se pare, cum să zic, asta vrei de la viață. Și mai vrei o duminică frumoasă pe care vă doresc în continuare pe Kiss FM, mai ales acum că am trecut de ora 5. Am zis că sunteți la Hai Să Weekend, Dan Fințescu sunt, așa că hai să levităm cu Graner și Antonia.

Regards și Ride It pe Kiss FM, evident, remake de la o piesă mai veche, un remake care nici el nu mai e chiar așa de nou, dar care ne place în continuare, că de-aia îl găsim în playlist. Iar apropo de piese de care suntem pur și simplu îndrăgostiți cu toții, atât de des apar ele pe Kiss FM, avem aici F-Charm, Theo Rose, Doamne ferește, dar, atenție, ne pregătim pentru piesa asta spiritual, ne pregătim emoțional și luăm mai întâi o scurtă pauză. Fără să vreau, dar am impresia că l-am imitat pe Bartoș la faza asta.

0: copii, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
5: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
9: Ia de la Delaco!
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
12: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and

0: bilete pe getin.ro. De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Back to the hits.

0: Eu când am citit prima dată titlul piesei de la Morandi, Miss Kelly, am zis, mamă, a dat-o Morandi pe old school rap din ăla, știi, când îți vine Miss Kelly, ia, dar nu e vorba despre asta, evident. Morandi rămâne un proiect dance cu exporturi în afara granițelor României. Vorbeam cu cineva de la o casă de producție, ba, o să și zic, Victor de la Universal Music România, care mi-a zis că suntem piața din Europa Centrală și de Est cu cea mai mare creștere la exportul de muzică. 16% creștere doar de export de muzică românească în Europa, ceea ce înseamnă că, da, europenii consumă muzică românească. Eu v-am zis, cine zice că muzica românească e proastă, n-a ascultat muzica din țările care ne înconjoară. Am fost și un pic răuț acum. Dinoro și Fumarato me provoca pe Kiss FM.
1: Îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Rămâi pe Kiss FM, urmează...

0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
3: Uită de mai durează o lună.
2: În București, viitorul locuințelor a sosit.
3: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
2: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
3: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
2: Sună acum la 0724 007 006.
0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to the music.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Animal cu Cat's Eye pe Kiss FM. Iar eu ce pot să vă spun pe această cale este că ne îndreptăm cu pași repezi către luna octombrie și eu personal mă opun. Asta pentru că, pe lângă faptul că îmi place vara, mă opun pentru că eu nu mi-am dat seama când a trecut septembrie. Și mie treaba asta mi se pare ușor alarmantă. Aș vrea să luăm septembrie de la capăt, să-l mai trăim o dată, ca să mă prind și eu, pentru că efectiv nu știu când a trecut. Și presupun că nu sunt singurul pe lume căruia i s-a întâmplat treaba asta. Cel puțin cu oamenii cu care am stat de vorbă față în față, mi s-a întâmplat de multe ori să zică: da frate, unde s-a dus septembrie? Cel mai fericit de pe pământ, zice Rareș.

David Guetta și Teddy Swims cu Tove Lo, Gone, Gone, Gone. Pe Kiss FM am trecut de ora 6, s-a dus și după amiaza asta putem să-i zicem bună seara serii de duminică pe care vă doresc excelent împreună cu Kiss FM. Dan Fințescu sunt eu și avem acum colegul Alex Velea care, iată, deși a lipsit ieri la apel, astăzi îmi poate spune cum se numește piesa lui din playlistul Kiss FM.

Arilena Aranentori pe Kiss FM și eu aș vrea să vă spun că piesa asta pentru mine definește un moment de răscruce în playlist sau în istoria pieselor care au intrat în playlistul Kiss FM. Asta pentru că ea marchează apusul epocii de Deep House, care a durat niște ani, și începutul epocii de Afro House, care durează de niște ani și la cum văd eu România în momentul ăsta, am impresia că va mai dura mult și bine. Raluca și Fady, Body on Me pe Kiss FM.

New Religion de la BBRH și Faithless pe Kiss FM. Acum, e tare piesa, nu o să vă mint, e tare, dar pe de altă parte, bă, nu știu cum, dar mie tot Faithless original mi se pare mai tare și mi se pare tare să integrezi în piesele tale în bucăți din Faithless, dar o bucată de voce de la Maxi Jazz mergea. Că omul ăla are, după părerea mea, una dintre cele mai șmechere voci de pe pământ. Avem Andra și Anotimp pe Kiss FM.

0: No, ziceți voi, nu pleca Fințescule, mai rămâi la radio. Și eu zic, ba da, plec, vă las cu Boba. Glumesc, evident, da, nu e ca și cum v-ar păsa foarte tare vouă cine vorbește la radio, câtă vreme aici muzica merge mai departe și mi se pare absolut corect să fie așa, nu mă vait, nu acuz pe nimeni. Dan Fințescu sunt, vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi și vă las împreună cu colegul Marian Boba, care apare aici la post după ora 19. Noi ne auzim weekendul viitor, sâmbătă și duminică, de la ora 4 după masa. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și hei, da, rămâneți pe Kiss. Haide, bye!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
3: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
12: A început un nou sezon Art Safari.
13: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
12: Pop Art. Lumea în culori. Andy Warhol. Basquiat și alte nume mari.
13: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
12: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
13: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
12: Hai și tu în Amzei 13 în București.
13: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
14: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
15: Eduard Maia, creatorul
5: autorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
15: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Cristian.
1: Oriunde, oricând.
2: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
3: O confirmă cifrele.
0: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Atât.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna...
1: Suntem în 2026 și în continuare e nebunie cu piesa asta. Luis Fonsi, Despacito, dacă mă întrebi, una dintre cele mai de succes, cele mai cântate, cele mai cerute, cele mai difuzate piese din ultimii, nu știu, 20 de ani, dacă nu chiar mai bine. Salutare, bine te-am găsit, Marian Boba, sunt eu live cu tine până la ora 22. Salutare și fii atent că începem cu Andia, M-am trezit aici. Hit nou de la Andia, chiar acum.
2: Vântul bate-n framuri de atingere reci.

Alina Eremia și Puia, genul ăla la Kiss FM. Sper din suflet că tu ești genul ăla care participă la Kiss for Kiss și care ne ia și bănuții, de ce nu? Mâine dimineață poți câștiga 200 de euro. E foarte simplu, dacă nu te-ai înscris până acum, o poți face chiar în următoarele 10 secunde. Atât durează să te înscrii, fie din aplicația Kiss FM, fie direct de pe site, de pe kissfm.ro. Ai acolo Kiss for Kiss. Te înscrii cu numele și numărul de telefon, noi te sunăm și îți dăm 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Dacă ai știut, ne-ai luat bănuții mâine dimineață în matinal 200 de euro. Vezi Can cu Bianca Mare și acum Absența Ta.

tocmai s-a încheiat. Sau poate nici nu s-a încheiat. Că uite, avem vreme frumoasă. Cel puțin astăzi am avut vreme frumoasă. Ne aduce aminte de Summer Kiss și ne facem deja planurile pentru ceea ce urmează. Urmează Winter Kiss din decembrie, când din nou o să fim alături de voi cu aventuri de acolo, de la munte. Până la Winter Kiss încă, hai să dăm start mesajelor, start dedicațiilor, pentru că vreau să știu cum petreceți voi. Fie că e Summer Kiss, fie că e Winter Kiss, sau fie că este ultima zi de weekend pentru tine, dă-mi un semn acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Din momentul ăsta, WhatsApp-ul Kiss FM îți aparține, cu mesaje pentru toți ai tăi dragi, sau doar dacă vrei să treci pe la noi, să ne spui așa ce gânduri ai tu prin minte duminică la ora asta. Dă-ne un semn, da? WhatsApp 0722 20 60 20.

Doamne ferește, la Kiss FM, știi cum e, ferește, ferește, până te liberește. Exact așa și cu mesajele pe care voi le-ați trimis aici pe WhatsApp. Nu ne ferim de ele, 0722 20 60 20. Bună seara, Kiss FM, din Iași vă ascultăm, suntem alături de voi în această ultima oră de muncă. Nicoleta și Gabi, salutare acolo, serviciu ușor în continuare și pentru ultima oră. Salutare și de la Lucian din Milano, salutare, salutare acolo în Milano, în Italia, pentru toți ei noștri. Mulțumim din suflet pentru mesaj. Diana din Galați, seară frumoasă, mulți pupici, mulțumim din suflet, Diana, te salutăm și salutăm pe toți ai tăi de acolo din Galați. Hello, hello, vreau și eu una dedichis din Craiova pentru cel mai iubitor soț, pentru Alberto. Luciana semnează mesajul ăsta și mai există și trei binecuvântări acolo în viața lor. Îi salutăm și pe David, Natalia și Aaron și vă salutăm și pe voi. Vă iubim, vă mulțumim din suflet că ne-ați ales încă o dată și în seara asta de duminică să petrecem împreună, da? Aici, la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, mă întorc la tine cu Maluma imediat. Kiss. Kiss.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță!
6: În drum

0: social media. Veronova Miraj.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: 3, 2, 1, 2!
3: Acum ești de neoprit.
4: Doar tu,
3: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
4: să-ți depășești propria limită.
3: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
4: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom
3: pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
4: se scrie pe traseu
3: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
4: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hits.

0: asculți, tu alegi.
1: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss.
2: Kiss FM este numărul 1 în România.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Justin Timberlake, Sexy Back la Kiss FM. Și dacă tot vorbim despre oameni sexy, îți spun despre podcasturile Hit Hit in the Mix. Marian Boba și DJ Jones, ăștia suntem noi și asta este formula în care ne auzim în seriile de vineri și de sâmbătă. Iar podcasturile sunt actualizate la zi, le poți reasculta, le poți lua cu tine. Le găsești fie pe Mixcloud Kiss FM în România, fie pe kissfm.ro/HHM. Andia vine, aș fi iubit-o. Nu uita că te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Nu o port în gând, căci gândul trece, nici în inimă.

Mario și Connector, Toreador la Kiss FM. Și tot la Kiss FM poți câștiga mâine dimineață 200 de euro. Prinde piesele cu pupic. În momentul în care te-am sunat, ai 10 secunde să ne răspunzi corect la întrebare. Și întrebarea este foarte simplă: care este ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM? Dacă ai știut, ne-ai luat bănuții. În fiecare program avem de dat 100 de euro. Asta dacă nu cumva se reportează, cum s-a întâmplat vineri, când Marian Soci a dat potul de 1100 de euro. Mâine dimineață în matinal 200 de euro, înscrie-te pentru concurs, foarte simplu, pe site, pe kissfm.ro, ai acolo secțiunea Kiss.

0: Wow, de când am mai ascultat piesa asta, Deep Side DJs, Never Be Alone la Kiss FM. Și pentru că nu suntem singuri și pentru că voi nu sunteți singuri, avem mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Olanda, suntem pregătiți pentru o ieșire, îmi scrie Alex de acolo, te salutăm Alex, să fie cu spor. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, da?
1: Salutare, la mine e două, vă ascult din state, muzică excelentă ca întotdeauna, Alex.
0: Alex, te salutăm și salutăm pe toți ai noștri de acolo din America de Nord. Salutare și din Anglia, cu plăcere maximă vă ascult eu, îmi scrie Paul din Anglia. Mergem aici mai aproape, uite, se face un grătar în Slatina Olt. Emil, să aveți poftă, să aveți o seară frumoasă de duminică și ne întoarcem acolo unde încă este lumină. Iuliana din Quebec vă ascult cu plăcere în timp ce îmi fac mersul rapid, fain în ritmul muzicii voastre, pentru că picioarele mele practic merg singure. Cât de tare este mesajul ăsta. Iuliana, mers cu spor și da, știi cum e, mersul pe jos face piciorul cel mai frumos. Hugel, Bam Bam, piesa momentului acolo pe TikTok, vine la Kiss.

11 în Kiss Top 40. Trei să vezi cu Andra un sărut cât o viață. Dacă-ți place piesa, intră și votează-o în secțiunea Kiss Top 40 de pe site, de pe kissfm.ro. După ce le-a ieșit foarte, foarte bine colaborarea pentru Jumătatea mea mai bună, uite că s-au întâlnit din nou și au venit cu piesa asta. Trei Sud-Est și Andra, un sărut cât o viață la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, sper din suflet că e o seară de duminică absolut exact așa cum ți-o doreai. Sper că ești pregătit pentru săptămâna ce începe mâine. Sper că pachetelele sunt pregătite, că mâncarea este gătită, măcar așa, pentru câteva zile. Dacă ne asculți din bucătărie în momentul ăsta, te salutăm, să ai spor acolo. Dacă ne asculți din trafic, să conduci cu grijă, să ajungi bine acasă la ai tăi. Boba sunt eu, imediat mă întorc la tine.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce exiști! Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de Hasher.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
10: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi?
5: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Back to the hits.

Alexia și două linii la Kiss FM. Știi cum e, domne, am tras linie, le-am pus cap la cap și ne-a dat pe minus sau pe plus. De multe ori așa se întâmplă și în relație și cumva despre asta ne mai cântă și Alexia din când în când. Closer the Chainsmokers chiar acum, dar până atunci îți reamintesc că te aștept cu mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Te salut și îți mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care le-ai trimis și în seara asta de duminică. Au venit aici la noi, le dăm ascultare, le dăm citire imediat.

0: Taken Right Now la Kiss FM și ultimele mesaje pe care tu le-ai trimis pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ia să vedem ce am primit aici. Salutare din Germania, foarte tare și în seara asta, Ilie, mulțumim mult de tot. Salutare, noi vă ascultăm din Cornu, Cristina și Cătălin. Salutare Cristina, salutare Cătăline, salutare și de la Elena care ne ascultă de acasă în momentul ăsta. Nu, stai așa, ne ascultă de acasă și la muncă și în drum spre casă și atunci când termin programul. Practic întotdeauna ascult Kiss FM, îmi scrie Elena, motiv pentru care sincer îți mulțumim, ne simțim tare onorați. Petroșani, Sorin, Ildigo, Anca, Matei și Alin, oh, ce gașcă mare acolo în Petroșani.
1: Hi Kiss FM, this is Ilana și Cătălin din California. Vă ascultăm când jucăm pickleball. Muzica voastră merge foarte bine cu jocul nostru. Să aveți o seară bună! Bye!
0: Ileana din California, salutare! Uite câți oameni avem prezenți acolo în America de Nord în momentul ăsta. Ne bucurăm sincer. Daniel, salutare! Vreau și eu un dedichis, dacă se poate. Păi bineînțeles că se poate, de-aia ne-am adunat aici pentru sora mea, pentru Anca. Și mai avem încă un mesaj. Se împlinesc 36 de ani de la căsătorie. Orice melodie se potrivește cu eveniment. Evenimentul, îmi scrie Ștefan din Bistrița. Ștefane, mulți, mulți, mulți ani înainte, să vă fie bine, să fiți fericiți, să fiți sănătoși. Cât despre piese ne gândim, poate găsim ceva romantic, ceva așa pentru voi. Acum avem Shakira cu Burna Boy, Die Die, iar mai apoi Tyla cu Zara Larsson și Did It Again la Kiss.

Miley și Reveria la Kiss FM și bănuți. Mâine dimineață, 200 de euro la Kiss for Kiss. Prinde piesele cu pupic. În momentul în care te-am sunat, ne spui ultima piesă cu pupic difuzată și uite așa, ne iei bănuții. Potul reportat pentru mâine dimineață în matinal, 200 de euro. De mâine, o nouă săptămână alături de ai noștri, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu și Ciprian Dinu pentru Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10. Sica Trai cu Minelli,

nu pe podea, toată lumea ușor, ușor la pătuț, pentru că de mâine avem o nouă săptămână și important e să o începem așa cum se cuvine, știi cum e. Dacă e important să începi weekendul bine, e foarte important să-l și termin bine, pentru că urmează o nouă săptămână pe care din suflet ți-o doresc să fie cea mai bună din luna asta. Hai să o luăm așa, hai să n-avem chiar standarde foarte ridicate. Marian Boba am fost eu, podcasturile Hit Hit in the Mix pe Mixcloud, Kiss FM România sau pe site în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Te-am lăsat cu Alina Eremia și Puia, genul ăla, și mulțam fain că ai fost cu mine și astăzi.

0: care pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Back to school începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
11: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
12: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2.
12: Din 5 octombrie, doar la cinema.
10: Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
14: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
15: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
16: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
15: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
16: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: De echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
10: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
12: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
10: Ne vedem în tribune!
17: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
18: Back to the music! Hey!

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță.
4: În drumul tău spre

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
8: Ascultă!
9: Soci pe Kiss FM.
10: De luni până vineri, de la 1 la 4.
11: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
12: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
13: Povești ascunse în tablouri.
12: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
14: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, joc și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
15: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
18: Back to the hits.

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: Bun, tot nu stau asta.
5: Deci care e faza?
4: Cu Victor ce?
5: O să avem un copil.
6: Toamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
8: Vii cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
15: Maria Popa și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră,
18: Adevărul meu, fata din spatele ecranului,
19: pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
20: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: bilete pe getin.ro. Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Back to the hits.